svagare än jag, Ida Lova, in i en ny timme på kontoret. Och så är det mycket fotboll om dagen. Vi diskar upp med pizza till kamperna samman med Dolly Dimple Bryne och Dolly Dimple Skjæveland nu i juli också. Har du husket att melde dig på? Vi har påmeldinger gående på SMS, på Instagram och på Facebook. Kodord studio till 2199 hvis du vil melde dig på den vägen, eller kommentarfelten eller inbox på enten Facebook eller Instagram. Och det vi spør om er jo da, hvem er det som har imponert deg mest så langt dette VM-et? Det er jo enormt mange som går for Norge og enkelte spillere i Norge. Det er lov å si noen andre også. Så, det viktigste er at du melder deg på, så deler vi bort to pizzaer hver eneste dag som vi trekker i ettermiddagsrøsje. Påmeldinger, Åstein Søyland, Haaland selvfølgelig, Norge, Victoria Charlotte Stangeland, Norge og at hele verden ror. Geir Rune Larsen, Norge og mest keeperen vår, Norge og Nusa, Geir Rune Larsen, Monica Skjæveland, Norge og Patrick Berg. Siv Tone Olsen, du er påmeldt, Norge og egentlig meg selv som har sett så mye fotball. Det er godt, dere er påmeldt hele gjengen. Klikk deg inn på Facebook, Instagram eller da kodeord studio til 2199. Hvem har imponert deg mest så langt dette VM-et? To nye pizzaer i ettermiddagsrøsje i dag. Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland.

For andre gång I kväll så var Inga Lise Svanes på telefon. Denne gången med bingo, tre räcker på talet 75. Efter 75 så hade man talet 76 som då blir annullert. Det står 5000 kroner på talet 75. I ögonblicket så står alltså dig hos Inga Lise Svanes. 75 eller tidigare så må du ringa.